0: Jamen her til Kakata, jeg fakker dig mig til Kitale, tak jeg var og tak til KFM.
1: He orite tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e te ati i te puka puka mā tōna kanohi.
2: He kākā tino tāngata.
3: Kia kaha te kōrero.
4: Tautoko FM.